We ma klo plantain e non plan don nou ese zo wiwa me bo ilo do se fi ma yo ye de la gbon fi din bo do mi koyin kanu nu plan me khede khede do don nou ese zo wiwa sin apahwe tenwe gan ton e wi me ne tin din bo nu adokun de we ma bepe se ton allo bakuton ba zo e non julo we weyi don nou ese zo wiwa o We ma klo plante se fi ma ton, e ye ko hon hon ye ton le ke di, nan do monten bo klo nou men, do don nou e se kwa kwe, nou kwe do po. Te tele men we, e kado nou klo men de we, ba nan yon wa kede kre blan jazo, e yi tuwe de sou non wadi. Ko di la, zo wi wa, e, ye lo do jounalizm yo yo. Ye dele do kin plon men we rak baye ton sa. Mon jini non do koda nou we keten. E yi lo do teknik radio ne yo. Ye do men plon we rak baye ton sa. E kumpla ye yi mon kumkum. Bo yi lo do pilotage de drone we. Ye di jan. E yi lo do kadraje. Podo. Ye di jan. Podro. E yi lo do montage realizasyon audio visuel e kpo. Ye dele do kin plon men rak baye ton sa. E kanan plon. Wa zo an dele jenu mesi bo e plonu na ye dele do mido a zo anu teme ten beju e namo nan do montembo plon a zo enele biwi na e mono kwa jenwe koda nou e keten do kodo ye dele si bavi nou pengon do kodo ye dele si ate waya waya yin web tv e do kodo ye dele si bo beto e kanakon nou ome ten beju bena yon akere kere le lo do ye si nko do we mame yon e konyi kana Ma kwi men debu do julo bona si kuklon nou enele debu o. Awa kodan nou e keten radio fraternite ton. Boyi, wekbo khosa e yin sekretaria o. Anan do yin koto e we mame. Be si, gan tanton men pepepe, ije gan tewe men gbadan. Anan o zobo na kan nebi o. Anan kukwa lokan 01-44-21-75-00 Allo 01-66-93-36-17 Ndo 01-44-21-75-00 Allo 01-66-93-36-17 Bo ene yin wiwa ito, koton, toro mi ito.